Medizinische in der Republik in Assedom. Dojeće se do muzeja Zapadnije Vužice, to dobiće se do Kamenca, dojeć, zmiće se vaše džiči sobu, a doživće tam bronzovu dobu. Do bronzove je dživan, ješće minuće tam tiš prošenje i tam chceća. Fahoće z vami formu shotović, a ju potom ti se s metalom vuki dać, tak moža se džiči, a potiš do roščini jedišće putla, pješće nadživać, або другу рынку, або теж квок, а то вот дженца по будню двіма і гадж до на по будня на по штырьох. То вас то наджія просаюці на колесованську туру по тесвам сербські імпресії, там хцеча вам зромадні 12 кілометру пшевінич, пшес малішеці брізинку клукш астрожу колесовач. Старт є по будню штырьох пшіцек, ві ве малішецах, а єлі маче там лош та любосч, собу чинч потом пшізевче сопола річного мотиватора Луціана Каульфірста. Хай сей фільм по твоєм небіом в обладач. To můžete dále ve čornom komcu, tam řeka minuce jůce film Šitko pône monstru. Zastup je po podňu cioch a potom zasvědčí so mašinka k napuštyrjoch. A když tam hýžo zče ve čornom komcu, tam zmiče se snadno tyž flyer sobu, když tam vůleží za konc tyčenia minuce nedželu, je tam džen přírody, když ve krabatovém vyně svědča od jedna čiha do na večera pečech. To bude paradís a lubovario a přečelo přírody se s přednoškami, doživěněmi a vězo tyž dživaničkami.

снах мой, доживенья свое, жилищ мой. Збожених це кужди бич, р'яне час мой, міях мой, не смой свій упах сей слюбі вой.

0: Щорону опитали слідуваш текстою співа, йос вам рець здава знати, але ве то не, що мегалініць розміш. Співав йос співи дре невіці успішні плануані рець світа есперанто. Пшіцом ж повідарю есперанто регістрируваш нєю таке лашке.
1: То я шишко гроніць, а я вже прецей було шишко гроніць, за есперанто не даю людлі ценю, або таке нєцо подобне. Моде есперанто пейдарє жінця таке южо нєйсу цвонкі аналогних кубков, ако є то було нєга. Можемо яно некак ліцись по ліцбі уживарів есперанта в інтернеті. В соціальних медіях даю шужі есперанто кубки, а есперанто рєцне уживарє. На Твіттері, наприклад, я слушав есперанто двійки цас к найвєцей уживаним рєцам. Питакем можемо гроніш, аж есперанто є цесто уживана рєц в інтернеті. Офіційні ліцби се гібаю нєжі м'язи пол мільйона, а 2 мільйони уживарів. Тож його є шишко поміність екзактну ліцбу.
0: Розкладує пельський лінгвіст, а проєктову собу живашер, живаніща за серське кубанське увіяння Хешебус Метопташинський. Умислів його себе есперанто Гейтс Людвік Лейзер Заменов. Він його народив 1856 в передпоночній пельській в місті Бєгосток, кедареш його пежеленню пельський я тенцас сушало до русойського мецнарства.